0: 美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗并迫使伊朗投降，但如今五个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
1: این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد。
0: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
1: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است。
2: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
3: 据美国阿克西奥斯新闻网站26号报道，两名消息人士透露，美中央司令部司令库珀建议停止美军在霍尔木兹海峡附近的轰炸行动，理由是行动效果有限。库珀是美军中东地区最高军事指挥官。
4: 消息人士说，美国总统特朗普参考了库珀和其他顾问的建议，于24号做出了暂停对伊朗空袭的决定。特朗普总统的顾问们都认为，军事手段，尤其是空中打击行动所能取得的成果有限。库珀强调，持续两周对霍尔木兹海峡区域的打击已大幅削弱伊朗袭击商船的能力，此前设定的轰炸目标已基本清除。库珀表示，下一步行动有可能是重启大规模作战，清除美军在史诗怒火行动中尚未打击的剩余20%目标。但他同时强调，如果不打算重启大规模作战，继续过去两周的轰炸模式便毫无意义。另据《纽约时报》报道，特朗普总统的内层圈子中几乎没有人认为再次大规模打击伊朗是明智之举。他们担心恢复大规模打击伊朗势必受到猛烈报复，届时中东地区美军防空系统将面临巨大压力。美国全国广播公司则披露，美军正对部分威胁较小的伊朗导弹和无人机放水，以节省日益紧张的防空弹药。报道称，如果美军判断来袭导弹或无人机不会击中美军人员，不会对美国关键设施造成重大破坏，也不会威胁地区盟友，便可能选择不发射拦截弹。美国媒体称，上述做法存在巨大风险，这与美军以往对任何试图袭击基地的导弹都将实施拦截的做法完全不同。美国国防部21号证实，三枚伊朗弹道导弹在17号命中美军驻约旦基地，造成3名美军死亡，部分机库装备遭破坏。美国《华尔街日报》27号援引一份研究称，截至目前，美军在本轮美伊冲突中已至少使用了1500枚爱国者导弹，这种弹药库存已不足1000枚，而其他型号的武器库存也同样非常紧张。
3: 美国国防部26号调整伊朗战事中美军伤亡的统计方式，把本月7号最新一轮美伊